0: ye khushbu ra kharidla sani dar qadam na ye khushbu ra kharidla
1: ye sani dar qadam na